Kwoje ko mi mba he Kajabe nami ke asina no fe Yo yo yo yo yo yo yo ha ha.